خورس جوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون خوری تکانی کانت اتنور ساگورتلی چوگه نوش خوزه خویل سوعی چیتسا یحگیری خوگیری